chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network, Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+, TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

Saliba na mali kwa Koulibaly. Anamega kule lakini ndio anapata Jackson. Anasakamwa bado anaumiliki Sadio Mane. Sadio Mane cheza nyuma kumtafuta Papegwa. Jezi nambari 26. Yachwe kamba na mali Idrissa Ganagay. Inachezwa sasa hapa. Mchezo mzuri sana umepata utulivu. Koledio Koulibaly kwake Eduardo Mendy. Kwenye gula kila kushoto kumtafuta Crispin Diarra. Alhaji Malik jezi nambari 2 jezi nambari 25. Bega kumtafuta Papegwa. Inachezwa hapa. Pata umiliki hapa Ufaransa. Rabiot cheza na mali Rabiot kwake Aurel Tchouameni. Rejesha nyuma kumtafuta Saliba. Saliba anaomba mali hapa, mchezaji huyu mwite Adrien Tchouameni anapewa, baada anarejeshewa. Cheza kwenye gula lake la kushoto kumtafuta Theo Hernandez. Kwake mchezaji huyu mwite Michael Olise. Lakini anasakamwa kweli kweli Michael Olise. Hawampei apumue Michael Olise. Jezi nambari 27 anapata mali hapa. Dembele. Dembele hapa. Tamba na mali Dembele. Osman Dembele mchezaji wa Paris Saint-Germain. Anamwachia mchezaji huyu Mbappe namna gani? Kosa kudhibiti ule mpira. Piga anaondoa nuksi, itakuwa ni mpira wa kurushwa. Haamini Mbappe kwamba alikosa kudhibiti ule mpira. Mane haamini kwamba amekosa kudhibiti ule mpira. Inakata dakika hapa ya 11 ya mchezo. *666# hash. Leo hatuna mengi. Yani Migera alo mungu modi ya bengi gulane box. Wale nigia sirola iningo na begi ya gisha gajo. Itegelua orbox. Yani umecheza torboxi okuni yake. Orboxi okuni ni njedo yedira ra irobi ya nila iningo ndiyari na gigulane box. Orbox number 1, orbox number 3, orbox number 5. Tutumwe simu nila iningo nironya *666# hash. Haamini Mbappe kwamba amekosa kudhibiti huo mpira. Jezi nambari 14 hapa anatamba na mali. Inachezwa hapa juu kwa juu. Jaribu kucheza lakini anasakamwa. Anarejesha hapa mchezaji Adrien Tchouameni kwa Adrien Rabiot. Cheza kwa uzuri kabisa Rabiot lakini natoka nje, inakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Senegal. Anakwenda kurusha si mwingine bali ni Alhaji Malik. Alhaji Malik mchezaji wa West Ham. Muona mkufunzi huyu julikana kama Deschamps. Kufunzi ambaye ameongoza timu hii kwa miaka 14. Kumbuka kwamba vile vile pia aliweza kushinda kombe 1998 na timu ya France. He is a World Cup winner, yani ndio mkufunzi peke yake ambayo anaekewa mpira kwenye njia hapa. Jaribu kuweka mpira kwenye njia hapa kumtafuta mchezaji huyu mwite Mbappe lakini ilimzidi kasi. Jezi nambari 7 hapa Osman Dembele. Tchouameni tulia na mali kwake Hernandez. Anaitaka Olise anapewa kwake Tchouameni tena. Anaitaka Saliba mchezaji wa Arsenal Saliba, mshindi wa EPL Saliba kwake jezi nambari 25. Anatamba na mali hapa sasa. Haraka haraka wanacheza. Cheza mchezaji Diot Upamecano kumtafuta Olise. Kwake inarudishwa tena kwake mchezaji huyu Adrien Tchouameni. Anasakamwa, anakwenda chini na kwa ni kabu. Chezewa visivyo mchezaji Doue. Mchezaji wa Paris Saint-Germain, mshindi wa UEFA Champions League. Na vile vile pia waliweza kutua taji la Ligue 1. Inachezwa hapa na Senegal. Haraka haraka Crispin Diarra. Piga juu kabisa kumtafuta Nicolas Jackson. Lakini anasakamwa Nicolas Jackson. Natulia hapa sasa ni zamu ya timu hii Hernandez. Theo Hernandez anaitaka mali kwake Tchouameni. Adrien Tchouameni mchezaji wa Real Madrid kwake Rabiot. Kwenye kijisanduku ama katikati mwa uwanja. *666# hash. *666# hash wale ningoni, hapo ndio kuna pesa hapo. Hapo ndio kuna pesa wale ningo nao redada. Mekingira ibu na norbox sile kage irbox yokuni yake. Na kupea hint. Leo na kupea mwa Kenya. Usicheze box sita. Irbox si okuni yake. Irbox number 1, irbox number 3, irbox number 5. Keti mpisa ini weji. Mpisa hii yani tofauti tofauti. Unaweza ingia box number 1 upate iko na 1500. Unaweza ingia box number 3 upate ndio imebeba karibu 1012.

inabeba mpaka 1300. Unaweza ingia box number 5 upate etinga 2000 na baya onom. Lakini leo mekinjo yorara sijui ela kimoja tatunga nyobu. Bali, tunataka kuhakisha kwamba bahati yako ndi nakupea pesa. Kage, irbox yogu ni darangi rigurani. Irbox number 1, irbox number 3, irbox number 5. Tiaru ingigurani box. Metianga iweji niru mekuna robi eno laini ngonde ni meti atua. Inagigurani box. Star 666 hash. Star 666 hash. Frank Solite ni nyibu ya wale ni wendi ya ringresheni ya Majan FM. Mchezo unakata dakika ya 16. Bado hakuna mashambulizi. Bado hakuna aliyeona lango la mwingine. Wasikilizaji popote ulipo, leo tunashuhudia pambano la kuvutia kati ya vigogo wawili wa soka kutoka mabara mawili tofauti. Nasungumzia Ufaransa, moja ya mataifa makubwa katika historia ya soka duniani. Vile vile pia wanakutana na Simba wa Taranga wanavyojiita, kutoka Senegal, taifa ambalo limekuwa likikua kwa kasi sana katika vigogo wa dunia katika miaka ya karibuni. Yani ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo ni babe katika mataifa tofauti tofauti. Ukikuja Afrika utapata kwamba Senegal ndio wanazungumziwa. Ukienda Europe hautakosa kusikia taifa la France likizungumziwa kuhusiana na mambo ya mpira. Historia ya Ufaransa ni kwamba Ufaransa ni moja ya mataifa yenye mafanikio makubwa zaidi duniani. Mafanikio yao ni kubwa zaidi katika kombe la dunia. Ni washindi mara mbili, waliweza kushinda mwaka 1998 na vile vile pia 2018. William Saliba, Theo Hernandez, Olise, kijana wa timu ya Bayern Munich ya Ufaransa. Rabiot cheza kwa uzuri kabisa kumtafuta Doi, jezi nambari 20, Desire Doi cheza tena kumtafuta William Saliba, kwake Daud Upamecano, kwake Chumini cheza kumtafuta Hernandez, kwake Olise naletwa moja kwa moja, hatari, babatiza mtu. Cheza kwa uzuri sana, wanalinda ngome lao kweli kweli vijana hawa wa Senegal. Idrissa Gonagé anasema kwamba nipo katika imaya yangu, niko ngangari. Na mimi pia hapa nakwambia kwamba niko ngangari na niko kwenye imaya yangu. Hakisha ajo ole tarola iningo ni nitumage irubiani telele kika tukul. Hakuna story yeti cheza na box sita. Iribox yo kuni ya gada rangere gulani diaru ingigulane box. Nidogido yaku ole role lo boxi loro kuni. Na ole diaru ole lo boxi lora okuni ole iningo ni. Ole diaru ole lo boxi okuni ole iningo ni na nchere. Or box number 1, number 3 or number 4. Ni kwenda kupiga krosi Ismail Sar, lakini haijakuwa sawa kabisa. Inatoka nje, itakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya timu hii ya Ufaransa. Iletwa through pass moja safi kabisa, lakini ile final touch inamuuza, inakuwa ni ofyo. Asante sana popote ulipo, nauliza swali mboga kabisa. Kuna jamaa hapa ananiambia box number 3. Order box number 3 ananiambia kwamba ishinda 25,000 yato box number 3. Star 666 hash. Siseme Frank Solide ya kukuambia. Box yo kuni ya gala rangira adalari. Number 1, number 3 na number 5. Bas. Cheza kwa uzuri sana hapa. Chezaji huyu muite Saliba, kwa Kedayo Topemakano. Tio cheza kumtafuta Ulise, inatoka nje, itakuwa namna gani? Inatoka nje. Chezaji huyu muite Julius Kounde anasakamana na Sadio Mane kwa mara ya kwanza wanapata kona hapa France.
Jules Kounde mchezaji wa Barcelona. Inakwenda kupigwa sasa, inaletwa juu kwa juu namna gani, inakuwa ni kona nyingine ama itakuwa namna gani? Nasema kwamba mpira ilipitia nje, kwa hivyo inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Senegal. Mashabiki wa Senegal hapa wanaleta burudani kwenye uga wa New Jersey. Mashabiki wa Senegal hapo wanaleta burudani katika uga wa New Jersey. Matangazo mbashara ya Radio Ingresheni Mayen FM, Frank Solite. Daiganio Bayati kitamokuni roini nje.

kuni ninche arakilde gani do itikita mongwa ninche do yoro great na gira do yajo gyo ya ringi gurane box tata na box ora okunya ge njage ngira ay gurani box number 1 or box number 3 or box number 5 na di baruli yajo tayari kuna mtu ambaye ole di box number 3 ejiro kwamba yeye ni mshindi wa 1025 lining on itiji ngasiye inahesabu haraka haraka. Tu hapa wako nyuma ya France. Asante sana Abi akiwa Kasarani anasema kwamba yupo ndani ya matangazo live. Jironchere yeye ako nyuma ya France. Tari sana anakwenda hapa Kylian Mbappe, lakini ananyanganywa kwa uzuri kabisa. Anasakamana na Sadio Mane, poteza mpira. Ismaili Sar anasakamana hapa na mchezaji huyu Mbappe anawaacha, lakini cheza kwa uzuri sana mchezaji huyu Crispin Diata, na huyo toa ule mpira inchi ama na piga mpira na uondoa nuksi. Inakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya Ufaransa. Wanaanza ile shot corner haraka haraka, Jules Kounde kwake Mbappe chumeni Saliba, jaribu kukunja mtu lakini anaachwa. Itakuwa sasa ni counter attack. Inakwenda sasa Nicholas Jackson. Ikiwa mpira kwenye njia Nicholas Jackson, hatari namna gani anasakamana vile kweli kweli na mchezaji huyu Upamecano. Jules Kounde kwake Upamecano, anatulia na mali jezi number 4. Mali ya Bayern Munich. Washindi wa ubingwa wa Ulaya Euro vile mara mbili timu hii ya Ufaransa. Na vile pia ni washindi wa kombe la dunia 2018 na vile pia 1998. 2018 walishinda baada ya kuwashinda timu ya Croatia yake Luka Modric. 2018 walishinda Croatia 4-2. Cheza kwa uzuri sana hapa, wanaumiliki vizuri sana Senegal hapa. Mchezaji Lamine Kamara anacheza taratibu kumtafuta mchezaji El Hadji Malik, anaumega hapa kumtafuta Crispin Diata, mchezaji wa Monaco. Nasema wapi, nani anataka mali? Anakwenda chini mchezaji James, lakini referee anasema iendelee kwenda chini mchezaji huyu Ismail Sar, samahani, jezi nambari 18 mchezaji wa Crystal Palace. Chumeni tamba na mali kumtafuta Theo kwake Kounde. Jules Kounde kwake Saliba kwake mchezaji Chumeni. Nachezwa sasa kupenyezwa kumtafuta mchezaji huyu muite Dio Hernandez, akinanyanganywa kwa urahisi kabisa. Anaweka mpira kwenye njia, anajaribu kufanya zile counter attack. Hatari, piga makasi hapa, hatari, kwa kula chuma hapa. Kitu kinakula nguzo hapa Nicholas Jackson, penzi msikilizaji. Kwenye guu lake la kushoto alipekecha mtu hapa akamwacha. Kwenye guu lake la kushoto, mpenzi msikilizaji, Nicholas Jackson anapiga chuma hapa. Mpira unarudi na kumbabatiza Mike Magnan. Alipigiwa through pass nzuri hapa Nicholas Jackson, itambidi wamchunge sana Nicholas Jackson. Kwenye guu lake la kushoto yeye na Dao Upamecano, kitu kikapiga nguzo na kilikuwa almanusura ajifunge hapa. Mike Magnan katika mguu wake wa kushoto tayari alikuwa amesha kwenda kuingiza kitu ndani, alikuwa amekwisha shangilia referee alikuwa amesha kwisha shangilia hapa mkufunzi Kiao. Washindi wa ubingwa, inaletwa kona hapa, hatari namna gani kubatiza mtu hapa, inakuwa ni namna gani, itakuwa ni mpira wa kurushwa hapa kwa faida ya timu ya Ufaransa. Lakini wakati huo huo referee huyu ambaye anajulikana kama Alizera Fagani kutoka Australia anasema kwamba ni cooling break ama ni hydration break, kwa hivyo tunakwenda cooling break. Lakini wakati huo huo tukienda cooling break, pia mimi nakujulisha tu kwamba Tiadwa Engigurane box kaisabu golenda, yani leo ni kubwa zaidi.
*666#. *666#. Nige lwako box obole ni ngoni tiatua iriboxi okuni. Leo sikuambi uchague box moja iriboxi ora ile. Orbox oboto iriboxi loro kuni. Orbox number 1, orbox number 3, orbox number 5. Hapo leo ndio pesa imelala. Tunakwenda cooling break. Popote ulipo, sema asante sana. Nikumbushe tu kwamba Ufaransa ni moja ya mataifa yenye mafanikio makubwa katika zaidi katika kombe la dunia. Ni mabingwa 1998 na vile vile pia 2018. Vile vile pia washindi wa bara Ulaya ama Euros mara mbili. Vile vile pia ni washindi wa UEFA Nations League. Na vile vile pia walifika finali ya kombe la dunia 2022. The last time World Cup ilichezwa, walifika finali 2022 lakini wakaondolewa na taifa la Argentina yake Lionel Messi katika njia ya matuta ama penalties baada ya mchezo kutamatika sare ya mabao matatu kwa tatu. Katika historia yao wamezalisha mastaa wakubwa kama vile Zinedine Zidane, unamkumbuka Zinedine Zidane? Vile vile pia yupo Thierry Henry Titi, mchezaji wa Arsenal wa zamani. Yuko pia Michael Platini ama Michel Platini. Alafu sasa hivi yuko Kylian Mbappe ambaye ndio wanajifunia vile vile ama wanajifunia sana kama star wao katika timu hii ya Ufaransa. Vile vile pia wanajulikana kwa kasi kubwa ya mashambulizi katika kikosi hichi, sababu wana wachezaji ambao wana kasi. Ukijaribu kuangalia safu yao mashambulizi, yupo mchezaji Kylian Mbappe ambaye ndio mfungaji wa mabao ama amewekwa pale kama hitman. Alafu vile vile pia yupo mchezaji kama vile Ousmane Dembele, mchezaji ambaye anapenda kufanya ile pressing. Na vile vile pia yuko Michael Olise, mchezaji kutoka Bayern Munich ambaye anajulikana vile vile pia katika kuwa na ubora wake kwenye mguu. Yani ni mchezaji ambaye is very fast on foot. Vile vile pia nikukumbushe tu kwamba uwezo wa kumiliki mpira, ball possession, mara mingi utapata kwamba wana mpira. Lakini hapa hatujashuhudia wakiwa na mpira kwa sababu tumeshuhudia taifa la Senegal ni kama wamewadhibiti wachezaji hao kama vile Lamine Kamara, Idrissa Gueye anayechezea Everton na vile vile Pape Gueye wa Villarreal, wachezaji ambao wameweza kudhibiti ile kasi ama ile midfield ya Aurier Tchouameni na Adrien Rabiot. Jaribu vile vile kuangalia ni kikosi chenye vipaji vya hali ya juu. Hilo nimezungumzia, wachezaji wenye tajriba kweli kweli na vile vile pia ni wachezaji wenye tajriba ama wenye vipaji. Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doe. Ndakuja pia vile vile nikupatie historia ya Senegal na kwenda kuirusha ni Niakate, jezi nambari 19. Mchezaji Niakate, jezi nambari 19 kutoka Lyon, anaichezea klabu ya Lyon. *666# tayari ingegura ne box. Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Michael Olise na referee. Niakate anakwenda kurusha, anafanya ile long throw kuhakikisha kwamba anaweka mpira kwenye kijisanduku. Dakika 29 mchezo, matangazo mbashara Mayan FM, ni nyidi ya Rola Iningoni Ibn Abom Point na Abishana. Inarushwa juu kwa juu, LC Senoi kiwa maeneo sichana kutoka Konza. Ni Konza? Kilo. Eji LC Senoi mwa eweji neji Kilo. Kuna hili inaitwa Kilo. Kajiado East. Licheza ngware kabisa, jezi nambari 8 Lamine Kamara. Kakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya France. Na nyanganywa Jules Kounde. Anakwenda tena Jackson. Hatari. Hatari, kitu kinapigwa lakini kosa kumakinika. Mchezaji wa Crystal Palace. Mchezaji wa Crystal Palace huyo anajulikana kama Ismail Sarr. Pata mpira katika maeneo sahihi lakini nakosa kumakinika. Poteza umiliki hapa. Crispin Diarra anapata mali. Poteza umiliki kiuzembe kabisa hawa wana France. Idrissa Gueye anataka mali kwake Kolidio Koulibaly. Anaumenya kumtafuta mchezaji Lamine Kamara. Kamara na mpira kwake Gueye. Jaribu kupiga ile one touch. Anaeka reli. Itakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Senegal. Na wakati huo huo mashabiki wanapata hancham. Wanapatwa ama wanapatwa na mardad. Wanashangilia kabisa ile tackle yake Idrissa Gueye.
cheza kwa uzuri sana mchezaji Idrissa Papegwae kumtafuta Nicholas Jackson, mchezaji mwenye nguvu anakwenda chini Sadio Mane. Mchezaji Sadio Mane ni mchezaji ambaye ndio top scorer wa timu hii ya Senegal all time hadi kufikia sasa. Mambo makubwa hapa, tunamumunya dakika ya 31 ya mchezo. Kwa nakwambia, anasema yupo ndani ya matangazo LC Seno yetiwe jineji Emali. Huyu ni daktari, ni nutritionist, daktari ya Shore Cerebral naji hospitali moja pale ya Mali yolodi ana kilome. Kuna hospitali pale naji kilomete ya Mali. LC Seno yanasema eti atua matangazo live, lakini kwao ni mahali panaitwa Kilo. Eish. Napendeza kweli kweli. Anacheza hapa Theo Hernandez. Theo anamega kumtafuta William Saliba. Saliba na Mali, Saliba kwa Karabiot. Anashanza Rukarabiot kumtafuta mchezaji Kounde. Julius Kounde kumtafuta Olise. Olise anarejesha, anasakamwa Olise hapa. Olise anapatana na Lamine Kamara na Ismail Sarr. Olise hapa anapatana na mchezaji Alhaji Malik, mchezaji wa West Ham United. Wale West Ham walishushwa daraja, kwa hivyo Malik akicheza hapa. Asante sana kwa wale ambao wanategea matangazo hapa live ya Regression ya Majan FM. Dakika ya 35 yupo, wachezaji wengi hapa wa Ufaransa, mchezaji wa zamani wa Arsenal namuona hapa, anajulikana kama mchezaji ambaye alishaikuwa mkufunzi wa Crystal Palace. Anacheza hapa Theo Hernandez, narejesha nyuma kumtafuta William Saliba, anaitaka mali hapa mchezaji huyu, mwite Theo Hernandez tena kwake Saliba. Saliba, Rabiot, tulia na mali Rabiot, kumtafuta mchezaji huyu mwite Julius Kounde. Kounde karibu kupenyeza ule mpira lakini nakosa muunganishaji. Jesha nyuma, pigwa juu kwa juu na mchezaji huyu Mendy. Ni mpira ambaye hatujashuhudia mashambulizi, na pigwa tena kwa kichwa, wanajibu kichwa kichwa kichwa kichwa, mwisho wa siku unatoka, na kwa ni mpira wa kurushwa. Nawaza sana Destam, mkufunzi wa timu ya Ufaransa. Nicholas Jackson anasakamu hapa lakini bado anaumiliki. Ana nguvu sana huyu Nicholas Jackson pamoja na mchezaji Sadio Mane. Mega kumtafuta Crispin Diarra. Anakwenda Crispin Diarra. Inachezwa kwa uzuri hapa. Ismail Sarr. Karibu kumtafuta Ismail Sarr lakini Ismail Sarr anajaribu kucheza ile pass. Kila pass hapa lakini inatoka nje. Star 666 hash.

France hapa kwenye mpira. Senegal wamejaribu mara tatu, on target ni moja, lakini hapa France hawana shot on target hata moja hadi kufikia sasa kwenye dakika 34 ya mchezo. Julius Kounde kwake Olise, nachezwa juu kwa juu, lakini anatulia kwa uzuri kabisa Koulibaly. Anajaribu kumtafuta Drissa Guaya, anajaribu kukata ile, lakini naishia kwake Tchoumeni kwake Dio Hernandez. Doe, jezi nambari 20 na sakamu hapa Doe. Narejesha nyuma kumtafuta Tchoumeni tena. Koulibaly. Tafuta Olise. Olise anasakamu, anakwenda chini, lakini refa anasema mpira uendelee. Olise anaupata mali tena. Olise anasema ni foul, lakini refa anamwambia Sadio Mane badilisha hoteli. Babatiza mtu hapa tena, anapata umiliki hapa Senegal. Anatisha mtu, wanatulia na mali hapa Senegal. Wanacheza kwa utaratibu na kwa uzuri Senegal. Wanacheza kama yani very composed, wako organized. Senegal hiyo star 666 hash. Lakini ngoni leo sikupei mambo mingi ya jii 1100 kwa watu ama kwa mtu mmoja, hapana. Wale ndio ni gas la ringi grand box, na wewe mwenyewe enda uchukue box. Wale door box number 1, number 3 au number 5 na ni nyara ya Nairobi yani. Hata leo sikwambii chukua box 6. Tengelewa kwa box number 1, either number 1, number 2 arashu, I mean number 1, number 3 arashu number 5. Hapo ndio pesa iko sasa. Naweza chukua box number 3 ni gwajo eti kama 8000. Chukue number 1 ni gwajo eti karibu 13000. Chukue number 5 ni gwajo eti karibu 1000 mpaka 60. You never know. Kagele lokuni yake number 1, number 3 au number 5. Asante sana kwa yule yote ambaye anasikiza ama anafuatilia matangazo hapa. Ukienda eneo la Ikakati ya Magi Olekaeli, utapatana na watu wazuri sana huko. Na by the way, huko ndaenda tena niwatembelee wale jamaa. Patwa na pressure hapa ama anapandwa hapa na Hanjam. Mkufunzi huyu wa timu hii ya Senegal. Nikana kama Thiao. Mkufunzi ambaye ameiongoza Senegal kushinda kombe la Africa Cup, yani AFCON. Nilikana kama Thiao. Kuna mambo ambayo yalifanyika juzi kwamba wala by long neti osi bosa boko leng, yani yolo yolo lo sholo la Amerika ni ambayo long anajulikana kama Thiao, Pape Thiao. Papetiao, mkufunzi wa timu ya Senegali, anakwenda juu. Hernandez anapiga kwa kichwa, inatoka nje. Kulikuwa na matokeo ambayo londi adwa dama. Hawa jamaa waliambiwa inachezwa hapa, hatari. Ismaili atakuwa anaupata ama namna gani? Atakuwa anakosa kuupata, inatoka nje. Megewa mpira nzuri sana mchezaji wa Crystal Palace Ismaili Sarr, jezi nambari 18 hapa. Mchezaji ambaye ni nguzo kabisa katika kikosi hiki. Nakwenda kupress ni Nicholas Jackson. Lakini anacheza kwa utaratibu zaidi. Piga juu kwa juu. Mchezaji Mike Magnan. Lakini inaishia kwake mchezaji huyu, muite Haji Malik, Al-Haji Malik. Haji Malik mchezaji wa West Ham. Tulia Pape, mchezaji huyu Idrissa Gueye. Kwake Crispin Diarra. Idrissa Gueye kwa Crispin Diarra, inapatana na mchezaji jezi nambari 26 Pape Gueye. Arsene Wenger yupo kwenye uwanja huu kutazama mpira, kufunzi wa zamani wa Arsenal. Vile vile pia najua atakuwa anashabikia taifa lake la Ufaransa. Ismaili Sarr cheza kwa uzuri sana. Patana na Saliba hapa. Ismaili Sarr anakwenda chini, refa anasema hakuna, cheza fataki hapa, lakini inaishia kwa mikono yake Mike Magnan. Yupo chini hapa mchezaji Ismaili Sarr, lakini mpira unaendelea. Anaachwa mtu hapa, anaachwa Olise, anawakusanya Michael Olise kwenye kijisanduku.
lakini wanakata vizuri sana, anapata umiliki Idrissa Gonagai. Bado anapoteza mali hapa Rabiot, jezi nambari 8 yupo chini bado. Yupo chini mchezaji huyu, muite Ismail Sar. Alisakamu hapa Ismail Sar, lakini refari alisema mpira uendelee. Jezi nambari 18 Ismail Sar alipatwa vizuri sana na William Saliba, fikiri kulikuwa na contact pale. Jafurahishwa na maamuzi ya refari Pape Thiao. Uone mambo itakuwa namna gani hapa, anafanyiwa zile ganga ganga za mganga ambazo labda zitakuwa zinamwacha na matumaini. Nakata dakika ya 40 ya mchezo hapa Star 666 hash. Hapo ndio habari ya mjini. Yaani metia nyama alika tukul tilorungani poglogri grenengi grene box na rishara. Weni asola ini ngoni na abidu mwage simu no. Niron Star 666 hash. Ribogi sio kuni agara rangira igurani. Box number 1, number 3 na number 5. Mpira umesitishwa kwa sababu yupo mchezaji ambaye yupo chini na bado hajatolewa. Anatolewa uwanjani Ismail Sar. Nafikiri atakuwa, I hope atakuwa narudi. Lakini kuna kuna yale mageuzi ambayo yamefanyika kwenye World Cup 2026. Iwapo mchezaji atakuwa anatoka nje, iwapo mchezaji atakuwa anafanywa zile ganga ganga na atoke nje, basi atakuwa anabaki nje kwa dakika moja alafu ndiye anarejea uwanjani. Kwa hivyo watacheza wakiwa 10 man kwa sababu Ismail Sar wa wale matabibu waliingia uwanjani wakamfanyia ile wakamfanyia ile first aid na akatolewa nje. Anacheza Olise kwenye gula lake la kushoto. Olise jaribu kumtafuta mchezaji huyu muita Ousmane Dembele, lakini refari anaashiria kwamba hakuna kitu, mchezo uendelee. Dowe cheza kwa uzuri. Dowe baada na utaka mali anapewa Dowe. Desire Dowe kumtafuta Kylian Mbappe lakini anasakamwa. Cheza mtu kumbo, refari anaashiria namna gani? Refari anaashiria kwamba ni kabu. Na mambo ambayo yanafanyika hapa. Pape Guae alikwenda chini. Jezi nambari 26 akaunawa mpira kabla refari hajapuliza kipenga. Kwa hivyo ni mpira kwa faida ya timu ya France katika maeneo ambaye ni rafiki kabisa kwa mchezaji huyu kama vile Kylian Mbappe na Ousmane Dembele. Wapo nyuma ya mpira Ousmane Dembele na Olise. Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain wakati huo huo anarudi uwanjani wakati huo huo mchezaji Ismail Sar anarejea uwanjani. Mendy anapanga hapa ukuta wake. Inaletwa juu kwa juu, namna gani anajibu Kulibali? Anaupiga, anauondoa nuksi. Tulia tena Olise, piga pote lea kote. Referee anasema namna gani? Wanasema kwamba amenawa, lakini referee anasema mchezo uendelee. Anakwenda kuweka reli hapa ni Kulibali. Bado anaumiliki hapa Senegal. Hernandez kumtafuta Rabiot kwake Chumini cheza kwa uzuri sana kumtafuta mchezaji Rabiot. Olise anataka mali, anapewa kwake mchezaji Jules Kounde, anarejesha tena kwake Olise. Jules Kounde tena anapewa mali. Jules Kounde namwacha mtu leta cross, batiza hapa mchezaji Kulibali, inatoka nje. Itakuwa ni mpira wa kona, wanafaidi kona hapa. Walikosa ile communication kati ya goalkeeper Kulibali na mchezaji huyu na mlinda lango wake Edward Mendy, lakini wakati huo anasema kwamba no risk, heri itoke nje alafu tuta defend kona baadaye. Inaletwa kona juu kwa juu, inaishia kwa mikono yake Edward Mendy. Hakuna yule ambaye alienda kuhang. Historia ya Senegal ni moja kati ya timu bora zaidi wakiwa natokea kuwahi tokea Afrika. Waliingia kwenye ramani ya dunia mwaka 2002 walipofika robo finali ya kombe la dunia katika ushiriki wao wa kwanza, yani mara ya kwanza ambao walishiriki World Cup. Wali pull surprises hapa sababu 2002 ndio walikuja pale wakapatana
na Senegal na wakawashinda by 1-0. Naanza pole pole kabisa Edward Mendy. Kwake mchezaji huyu mwite Alhaji Malik. Narejeshwa nyuma kumtafuta Papagwae. Kwake Malik, leta juu kwa juu. Avuna gani wanatulia na mali hapa France. Wanafanya mashambulizi sasa France, Rabio. Kumrejeshea Chumeni. Chumeni cheza kumtafuta Hernandez. Tio Hernandez. Narejeshwa nyuma kwa William Saliba. Saliba kwa Kirabio tena. Saliba anacheza ndefu kumtafuta mchezaji Olise. Atakuwa na umiliki ama namna gani? Anazidiwa kasi hapa, itakuwa ni mpira wa kurushwa. Likwenda kupatana na Sadio Mane na Olise, wakamzidi kasi katika, wakamzidi kimo katika ile Papagwae hapa anatulia na mali kweli kweli. Hana papara Papagwae. Hana papara hapa Idrissa Gnangé, mchezaji wa Everton. Wakati huo huo Mendy anawaambia watulie. Kama kuna mawasiliano ambayo inakosa kufanyika kati ya Mendy na madefenders wake, lakini anawaambia kwamba itabidi tumekuwa makini hapa. Inarushwa juu kwa juu lakini wanajibu France. Malik anayopeleka mbele lakini nakosa muunganishaji hapa. Bado wanaumiliki hapa Papagwae. Idrissa Gnangé cheza naye Crispin Diarra. Diarra cheza kwa uzuri kumtafuta Koulibaly. Idrissa Gnangé anautaka mali, anapewa, anaangalia apige wapi, anaumega, lakini ilikuwa ilikuwa na nguvu sana. Alikuwa anajaribu kumtafuta Nicolas Jackson. Hatari sasa. Ousmane Dembele anaitwa kwenye karamu lakini nakatwa kwa uzuri kabisa hapa. Anatulia kwa uzuri hapa Senegal. Pitisha mali lakini nampata Saliba, anauondoa nje. Alikuwa anajaribu kumtafuta mchezaji huyu mwite. Alikuwa anajaribu kumtafuta mchezaji Ismaili Sarr wa Crystal Palace, lakini William Saliba anasema kwamba hii ni maya yangu. *666# hash. Anaongeza dakika sita hapa. Tayari tunacheza dakika mbili kati ya zile dakika sita ambazo zimeongezwa. Huu ni matangazo mbashara. France dhidi ya Senegal. Matokeo bado ni 0-0. Popote ulipo, ronya *666# hash. Leo hatupeani sijui laki moja tuadungani tuadungana kware. Leo tunataka kila mtu ashinde. Wale tiara na box sio kunya yenge na dalali tiara ingigwa na box tangare duko ya P. Box number 1, box number 2, tenebo or box number 5. Kila box iko na pesa. Kwa hivyo ukienda pale upate ni umeingia kwenye box number 1 unapata pesa hapo. Alisakamu hapa Crispian. Lakini leo fanya anasema hapana, mchezo uendelee. Ismaili Sarr. Kwake Hernandez. Hernandez kwake Saliba. Saliba anaangalia afanye nini na mali. Cheza kwa uzuri kabisa Saliba kumtafuta Dio Hernandez tena. Inamegwa kumjaribu kumtafuta mchezaji Kylian Mbappe lakini inakuzidi kasi, inaishia kwake Eduardo Mendy. Anacheza Koulibaly haraka haraka kumtafuta Diakate. Malik, Alhaji Malik. Alhaji Malik anajaribu kupenyeza mpira kuweka through pass kumtafuta Sadio Mane, lakini wakati huo huo inakuwa ni ndefu, inaishia kwa mikono yake Mike Maignan. Mchezo unakata dakika ya tatu za zile sita za FIFA. Saliba na mpira. Chumeni anautaka mali, anapewa. Tamba na mali hapa Aurel Chumeni, mchezaji wa Real Madrid. Kwake Rabio, mchezaji wa AC Milan. Rabio kwake Chumeni tena. Anaumega kumtafuta Jules Koundé. Koundé na mpira. Koundé kwake Chumeni tena. Anautaka mali, anaitwa kwenye karamu hapo mchezaji mwite, mchezaji huyu mwite Dayot Upamecano. Naletwa juu kwa juu namna gani, namzidi kasi, natoka nje. Utakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Senegal. Wakati huo Mbappe naashiria kwamba itabidi wametulia hapa. Senegal waliingia kwenye ramani ya dunia mwaka wa 2002. Waliingia kwenye ramani ya dunia mwaka wa 2002, nazungumzia taifa la Senegal. Katika michuano hii ya World Cup waka pull surprise, wakawapiga hawa France 1-0. Vile vile pia
wamefika robo finali ya kombe la dunia mwaka 2002 baada ya kuipiga France. Ushiriki wa mara kadhaa katika kombe la dunia, wana majina makubwa yaliyowahi kung'aa kama vile Alhaji Diouf, vile vile pia Sadio Mane, Kalidou Koulibaly. Cheza kwa uzuri sana mchezaji huyu, muite Alhaji Malik. Anaondoa nuksi, unaishia kwake mchezaji Dayot Upamecano. Upamecano, lakini mali inatulizwa kwa uzuri kabisa katika timu uwanja hapa na mchezaji huyu muite Idrissa Gueye, mchezaji wa Everton. Shirikiana vizuri na Pape Gueye. Sadio Mane. Mane. Kalidou Koulibaly. Idrissa Gueye. Crispin Diarra. Na utaka mali anapewa hapa Malik. Cheza kwa uzuri sana Jackson. Inachezwa tena kumtafuta mchezaji huyu muite Ismail Sarr. Mega hapa, kitu kinaletwa kwenye kijisanduku, hatari namna gani. Poteza nafasi hapa Ismail Sarr, mpenzi msikilizaji, anapoteza nafasi ya wazi namna gani Ismail Sarr. Yeye na mlinda lango huyu muite Mike Magnum anapoteza nafasi ya wazi. Alicheza kwa uzuri Nicholas Jackson. Mega mpira kapiga kati, lakini mwisho wa siku kosa kumakinika Ismail Sarr. Nafasi kama hizo zinakuwa ni finyo sana kwa mchezo kama huu. Pape Thiaw haamini, huyu kocha haamini kwamba amekosa hiyo. Anaonyesha kidole kwamba ipo sawa. Ismail. Wakati huo huo referee. Wakati huo huo referee huyu anajulikana kama Alireza Fagani. Alireza Fagani hapa anasema kwamba imetosha. Anacheza vizuri sana hapa jezi namba 8 na Mil Camara. 45 minutes. Taifa la France 0. Wakati huo huo taifa la Senegal vile vile pia 0. Matangazo live tayari wengine chini maji na FM Bere Frank Solite. Tunakwenda mapumzikoni hapa, lakini tunarudi online ngone agerage Aisha Yorobi ndio wengine grane box star 666 hash. Ndele liambara raka tukula nchiri. Tunakwenda hapa anjere ilboki sio kuni agara rangira igurane ndio na kigurane box. Box number 1, number 3 na box number 5. Ole kilor box ni wejo laini ngwe nera robia. Ni changamka hapo.